Karibo, karibo muri kiriri eche ingiriro nga chene cho omabi wacho chikabe ni chingiriro eche chindi eche umwira liblameso umwira liblameso ni chindi chikakwasira okwila vire radio moto butembo beni omutu wa maira sahini na matundia vere mwita keteke mkatu kwa ma kuna sesene.